0: torí pé èmi àti ẹ̀yìn jí sáyé lówùrọ̀ yìí a ó jọ kí hallelujah ńlá mẹ́ta tó sanra dáadáa àti ògo mẹ́ta fún olúwa ó ṣe o torí pé ó jí mi sáyé láàárọ̀ yìí ó yá hallelujah ńlá mẹ́ta ògo mẹ́ta sí ọlọ́run wá.
1: Hallelujah, hallelujah, hallelujah. Ògo Folódùmarè, ògo Folódùmarè, ògo Folódùmarè.
0: Ẹ jẹ́ àjọ dúpẹ́ lọ́wọ́ Ọlọ́run pé Olúwa ó ṣeun láàárọ̀ yìí nítorí tèmi a ò jí ará àdúgbò lẹ̀ nítorí tèmi ìṣòro pàjáwìrì òjò torí tèmi bẹ̀rẹ̀ ó pa mí mọ́ tilétilé mi ogun àṣàrí pé ìbànújẹ́ láti àná tá a ti kúrò ńlé Ọlọ́run tí ò jí àgbà Ọlọ́run tó wà pẹ̀lú wa láti àná yẹn di sísìyé a sùn láyọ̀ atúnjíjí ìṣẹ́gun láàárọ̀ yìí ẹ jájọ pé orúkọ jésù kristi pé olúwa ó ṣe o fún ààbò rẹ àti ìpamọ́ rẹ lórí mi ó yẹ sọ́dí àdúrà.

0: lọ́wọ́ lọ́wọ́ báyìí iná ọlọ́run ti dé ẹ sí ọkàn yín payá nítorí ọ̀run ti sí ẹ pé orúkọ jésù kó le agbára tí ó gbà mí pátápátá lọ́wọ́ ogun ayé torí ayé ogun ogun láyé alágbára ló lè gbénú ayé yìí tó lè fọ́rọ̀ rí mbẹ̀ olúwa kún mi fún agbára kí ọmọ bá béèrè pé mo jésù rẹ wà olúwa ró mi lágbára agbára tó ń borí àwọn àkà ènìyàn agbára tó ń borí àwọn ajẹnifẹni agbára tó ń borí ọ̀tá ìkọ̀kọ̀ tó súnmọ́ ni bí isan ọrùn ọlọ́run ró mi lágbára lá àdúrà ọyàwó ẹbẹ̀rẹ̀ agbára ẹbẹ̀rẹ̀ agbára sa ẹbẹ̀rẹ̀ agbára mọ̀ ẹbẹ̀rẹ̀ agbára sa ẹbẹ̀rẹ̀ agbára mọ̀ oyoyoyoyoya ẹyanu yin olúwa ró mi lágbára ẹ sọ̀rọ̀ ọjọ́ agbára lòní ọlọ́bí yánu márùn mi da santa lọ́ba santa káwọ́ra santa yìí yahudi asa káwọ́lì mi da bàdá ọ̀nà dàbúdà santa ní kẹsàtà já yọ́ọ̀rù mọ́dá mi yàkà yahana tàbúrì àyánu bàrà wakahudi ta sàdáyé nìbà wẹ́ẹ̀ yahudi sàyédàká nàdáńdá bí nàbí ní ìsìkọ̀ fàjídà santalia yẹs ọlọ́run dé o ẹfun láàyè wàhíínà táwọn rí sídà bidahana makú bidi skafatáìsìn dákú làmbọ́ọ̀lì yaba yàkáyínà màtá bí ní ìsìkọ̀ fàjídà santalia àyíkàbúra sàyédàká yẹs àti sí ọ̀run nítorí rẹ ìwọ màmá yẹn ìwọ dáàdì yẹn a sí ọ̀run nítorí rẹ gbàbàràgbàbàràgbàbàràgbàbàrà today is your day this time is for you open your mouth yes rọbíkà bí anamárù bí sàkáwọn àmàtàwọn níbi skyda bínà santaria kazanaja yes abaradeo afẹ́ fi kún ẹ̀bùn rẹ yẹ ọlọ́run fẹ́ dáná tó ga sínú ẹ̀bùn rẹ wọ́n máa mọ̀ ọ́ lórílẹ̀‐èdè nàìjíríà a fi ẹ̀bùn rẹ fà ọ́ sókè ṣùgbọ́n agbára rẹ yóò tó omi yọba yes babalaba de alakala onílẹsẹ lórí ẹ alakala onílẹsẹ lórí ọmọ rẹ o sì yanu o kùsẹ̀jú díẹ̀ àǹdá ẹ̀bùn padà ẹ̀bùn ẹ̀mí ọlọ́run ẹni nìna ata dìdí iná dàbú na mata wákà bí iná ta rú asanda dìhánà kaburi síta sídá kabura sanaja yes ode o ọlọ́run ayọ̀ àfọ́sẹ́lì babalọ́lá ode o oníbi tí èèyàn méjì tàbí mẹ́ta bá wà níbẹ̀ ló wọ́n wà láàrin wọn ode o yes ẹ fi ọkàn kan gba agbára ọlọ́run ẹgbà yes ń darúbá satambodi akọ dùdú ná dára tó sikafa tí iná bá rúbá santaani.
1: This is Apostolic Flame Radio, reaching the world with the message of Christ.
0: O sì ń wòran, ó yẹ kó o gbàdúrà kásọ̀ rẹ ó tutù. Nítorí iná kan fẹ́ wọ abẹ́ aṣọ rẹ, ó fẹ́ sọ ọ́ dẹlòmíràn, ó fẹ́ mú ìyọnu àti wàhálà rẹ kúrò. Agbára tí ò ṣe é mú, agbára tí ò ṣe é dán, agbára tí ò ṣe é pa, àti mi àtayá àtọ́mú. Olúwa ró wa lágbára. Olúwa ró wa lágbára. Yay! Narao number 2 this kafa. Olúwa ró wa lágbára. Yes! Aina ta ruba saraka. Olúwa ró wa lágbára. Olúwa ró wa lágbára. Abara de o. Iye meji o je ogba. Ta ba iku o nbi. Ta ye re o yi pada. Tori won o bere to mu bo. Ni atanda o se nge. Wọ́n máa béèrè nǹkan tó mú bọ̀ pé láti jẹ ẹ̀dógún what are you doing kí ló ń ṣe láti jẹ ẹ̀dógún kí ló mú bọ̀ ẹ́ agbára dé sà tí olúwa ni agbára èèyàn gbọ́dọ̀ dé ìpàdé tọlọ́run lágbára kọ́ mọ́ agbára lọ lé ibi ìtẹ̀dú agbára ló wà yìí ẹ béèrè agbára ẹ béèrè ó kù sẹ́jú díẹ̀ sáà Yes. Aha. Aha. Aha. Lord, what is all about? I'm done alone, what are you? At me, I don't want to tell you. Who do I do a number? Who do I do a number? Who do I do a number? Who do I do a number? Who do I do a number? Who do I do a number? Who do I do a number? Who do I do a number? Who do I do a number? Who do I do a number? Who do I do a number? Who do I do a number? Who do I do a number? Who do I do a number? Who do I do a number? Who do I do a number? Who do I do a number? Who do I do a number? Who do I do a number? To me, I don't want to tell you. About you keep back. About I shall keep one who got over that later. About it, dear you, Limu. About you, say, Rani. About you, say, so this was you. About you, say, Passer, say, Jamalo. About you, Bessie, Lika. Yay! Nananda, be at a car who's in the car. Yay! Yay! Yay! Yay! Yay! Yay! Yes, Odeo, Odeo, Odeo, Odeo. Yes! Yay! Yay! In a day, in a day, in a day, in a day. Yay! Yay! Yay! Yay! Yes, in a day. Inayade, inayade, yay, yay, yay, yay, yay. Ininda na bunanda ri ata sadaka. Odeo, odeo, odeo, odeo. O kusi njumeji piri. Ininda na bu ana taraba. Inato junalo, inajo junalo, inato junalo. Latino agarola, ko wanua yamio, ko wanua yamio, ko wanua yamio. Shome de lumena latibilo, ante mi atoma ataya. So what the lumena, so what the lumena. So what the lumena, so what the lumena. So what the lumena, so what the lumena. And to me, Atoma Ataya, Oruko Jesu, Abatiku Kipa, Abatalaka Laki Selurie, Abatina Kianchi Selurie, Abatis Hotele Udikuli Selurie, Uluwa Romelak Bara, and to me, Atoma Ataya, Uluwa Romelak Bara, Uluwa Romelak Bara, Uluwa Romelak Bara, Uluwa Romelak Bara, Uluwa Romelak Bara, Uluwa Romelak Bara, Uluwa Romelak Bara, Uluwa Romelak Bara, Uluwa Romelak Bara, Uluwa Romelak Bara. Yes, yes. Olu arome lagbara, olu arome lagbara, olu arome lagbara, olu arome lagbara. Boa, tua. Lord, what Jesus said.